0: Huwag niyo ako yung ano, suspend, ha? Kasi pumunta akong smile. Pumunta naman talaga akong smile. Ay!
1: Ay, shoutout sa mga tagi-smiley.
0: Oh, yes.
2: Shoutout sa mga smile.
0: Okay, okay, tapusin lang natin itong ano. Tapusin lang natin itong mga nandito. Ano yato? Ah!
2: Oh!
0: Oh, shit!
1: Tao dito, SPG.
2: Medyo ano to? 18?
0: Oo.
1: Tao na tigil ng 18
0: eh. Ay.
1: Ay, ay.
2: Ha, alam pa to, alam pa.
0: Gag. Ano to?
2: Ay. Ah, surprise.
0: Surprise. Laka. Laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka
2: laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka
0: laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka laka la